Uzoba kwenza konke konke uzoba kujabuli udliwe uzoba nabadlabuzane. Mapindura daita mukati mezuara nasi vanhu vemuAfrika ngatibatanei kasi kupera kwakunoita corporate chinks panapa ndiwapinda mudariro panapa munguva inoinaka izwa kunzi mangoma tatotanga chatotsva.

wavakidzani vasingadi kuona kubudirira kwangu. Hanza vadi kuona zvino kubudirira kwangu. Nakuzvionei.